0: ᱱᱤᱞᱢᱚᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱩᱦᱩᱞ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱞᱢᱚᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱵᱟᱥᱚᱱᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱾ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱮᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱥᱨᱤᱯᱚᱛᱤ ᱴᱩᱰᱩ, ᱮᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱨᱟᱡᱤᱵᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱩᱛᱞᱟᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱾
1: ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱠᱟᱲ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱤᱫᱤᱜ ᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱤᱫᱤᱜ ᱜᱮ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ, ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱮᱛᱟᱢᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱤᱱ, ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱟᱡᱤᱵᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ । ᱨᱟᱡᱤᱵᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱵᱤᱵᱮᱠᱟᱱᱚᱱᱫᱚ ᱥᱚᱛᱚᱵᱟᱨᱥᱤᱠᱤ ᱢᱚᱦᱟᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱞᱚᱭ ᱢᱟᱱᱤᱠᱯᱟᱲᱟ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱮᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱚᱨ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱨᱤᱯᱚᱛᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱾ ᱥᱨᱤᱯᱚᱛᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱫᱚ ᱧᱩᱢᱩᱨᱩᱢ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱤᱫᱷᱩ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱ ᱮᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱚᱨ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱾ ᱟᱵᱮᱱ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱵᱮᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱵᱮᱱ ᱞᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫ ᱵᱮᱱᱟ ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱩᱱᱢᱟᱱᱟᱣ ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱥᱮᱱ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱸᱜᱮᱫ ᱞᱮᱜᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱨᱤᱯᱚᱛᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱱᱤᱭᱟᱢ ᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱯᱚᱨᱤᱠᱟᱴᱷᱟᱢᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢᱚᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱛᱚᱞ ᱢᱤᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚ, ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱱᱟ ᱫᱷᱟᱣ, ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱟᱨ ᱱᱤᱛ?
2: ᱦᱮᱸ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱦᱟᱥᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱥᱮᱪᱮᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ, ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱫᱟᱭᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱞᱟᱭᱼᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫᱟ ᱾ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ, ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱵᱟᱯᱞᱟ, ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱ, ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱹᱥᱱᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱟᱢᱟᱞ, ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱨᱟᱣᱟᱞ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱴᱠᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱾ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱨᱟᱡᱤᱵᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱟᱣᱟᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱟᱣᱟᱞᱚᱜ ᱟᱨ ᱦᱟᱢᱟᱞᱚᱜ, ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱚᱜ ᱵᱷᱟᱹᱨᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟᱣᱟᱜ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱟᱲᱮ, ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱴᱷᱟᱢᱳ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱮᱴᱮᱡ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱱᱟ ᱫᱷᱟᱣ, ᱚᱱᱟ ᱠᱤ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ? ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱨᱟᱣᱟᱞ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱪᱚ ᱜᱟᱭᱞᱚ ᱥᱟᱭᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱮᱫᱟ ᱠᱤ?
3: ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱚᱠᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱪᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱨᱟᱣᱟᱞ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱦᱚᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱠᱟᱴᱷᱟᱢᱳ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮ ᱪᱟᱪᱟᱞᱟᱣ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱱᱟᱴ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱾ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱚᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱫᱚ ᱧᱮᱞᱟᱵᱚᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱠᱟᱹᱡ ᱨᱟᱣᱟᱞ ᱥᱮᱫ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱸᱜ
1: ᱾ ᱟᱢᱫᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱢᱟᱯᱱᱟᱣ ᱫᱚ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ?
3: ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱧᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱸᱜ,
1: ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱧᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱴᱩᱰᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱟᱢ ᱠᱤ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱢᱟᱯᱱᱟᱣ ᱠᱚᱢ ᱮᱱᱫᱚ, ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱰᱮᱢᱳᱠᱨᱮᱥᱤ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱚᱱᱚᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ? ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱤ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱚᱪᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱪᱤᱭᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱠᱤ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱦᱩᱭᱱᱟ? ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱠᱤ ᱠᱤ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱵᱚᱞᱚᱭᱮᱱᱟ? ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱢᱟᱯᱱᱟᱣ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱪᱚᱝ ᱠᱚᱢ ᱮᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ?
2: ᱵᱟᱝ, ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱾ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱮᱱᱟ?
2: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ, ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚᱞᱚᱭᱮᱱᱟ, ᱩᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱟᱨᱡᱮᱱ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ, ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚ ᱠᱩᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱢᱮᱛᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱯᱮ, ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱯᱮ, ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱨᱮᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱹᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ, ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱹᱥᱱᱤ ᱠᱚ, ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱮᱥᱮᱨ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
1: ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱚᱬᱮ

0: ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱫᱚ ᱢᱚᱬᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ
1: ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱛᱟᱵᱚᱱ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱫᱚ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ
0: ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱤᱧ ᱢᱚᱬᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ, ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
1: ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱵ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ, ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱪᱮᱞᱮᱧᱡᱽ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱮᱠᱫᱚᱢ
1: ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱪᱮᱞᱮᱧᱡᱽ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱮᱞᱮᱧᱡᱽ ᱫᱚ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱮ 4 ᱫᱚᱥᱚᱠ ᱥᱮ 5 ᱫᱚᱥᱚᱠ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱡᱟᱠ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱱ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱟᱹᱨᱤ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱹᱨᱤ, ᱩᱱᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱹᱨᱤ ᱥᱮᱱ ᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱮ ᱠᱮᱴᱮᱡᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜᱼᱟ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱᱟᱜ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱨᱚᱛᱟᱱ ᱨᱟᱡᱤᱵᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱩᱠᱞᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱮᱥᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱤᱵᱤᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱚᱨᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱟ?
2: ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱥᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱨᱛᱷᱤᱠ ᱥᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱹᱨᱤ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ, ᱚᱸᱰᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱥᱵᱟᱫ ᱠᱟᱛᱮᱫ, ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱠᱟᱨᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ, ᱵᱤᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱦᱟᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮᱫ, ᱨᱮᱦᱮᱫ ᱥᱮᱸᱫᱮᱛ ᱨᱮ ᱛᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ, ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮᱫ, ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ, ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱠ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱥᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱚᱛᱮ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ, ᱱᱚᱛᱮ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱯᱟᱥᱩᱞᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱱᱛᱮ ᱯᱟᱹᱣᱲᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱥᱠᱩᱞ, ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ, ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ, ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱠ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ WBCS ᱥᱮ UPSC, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫᱵᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱠᱚ ᱟᱯᱟᱥᱩᱞ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱮᱱ MLA ᱥᱮ MP ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱟᱵᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱛᱟᱞ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ
1: ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱴᱩᱰᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱩᱭᱟ ᱵᱚᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱮ ᱥᱩᱛᱩᱜ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱡᱤᱣᱤ ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱟᱹ ᱟᱱᱴᱟ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱤᱞᱳᱥᱚᱯᱷᱤ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱹᱨᱤ ᱥᱮᱱᱛᱮ ᱟᱨᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱨᱡᱟᱣ, ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱦᱚᱨᱟᱨᱮ?
0: ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱟᱴᱷᱟᱢᱳ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ, ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱮᱠᱞᱟ ᱮᱠᱞᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱡᱟᱠᱟᱛ, ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱟᱢᱟᱞ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱴᱟᱠᱟ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱮᱠᱞᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱹᱛᱩ ᱥᱩᱫᱽᱫᱷᱟᱹ ᱦᱚᱲ ᱤᱫᱤ ᱠᱚᱣᱟᱭ ᱠᱤᱢᱵᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱤᱫᱤ ᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱨᱚ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲᱮ ᱥᱩᱛᱩᱜ ᱤᱫᱤ ᱛᱚᱨᱟ ᱠᱚᱣᱟᱭ, ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱮᱠᱛᱤᱜᱚᱛᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱤᱧ ᱥᱩᱢᱩᱝ, ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱠᱳᱱᱚᱢᱤᱠ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱧᱚᱜ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱮᱡᱽᱢᱟᱞᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱚᱢᱯᱚᱛᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱡᱽᱢᱟᱞᱤ ᱥᱚᱢᱯᱚᱛᱤ, ᱦᱟᱢᱮᱞᱟᱭ ᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱡᱮ ᱫᱷᱚᱱ ᱤᱧᱤᱧ ᱟᱨᱡᱟᱣᱟ, ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱚᱱ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱫᱷᱚᱱᱤᱧ ᱟᱨᱡᱟᱣᱟ, ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱤᱠ ᱥᱟᱢᱮᱞᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱴᱤᱪᱤᱭᱩᱰ, ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱤᱱᱰᱤᱵᱷᱤᱡᱩᱣᱟᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱴᱤᱪᱤᱭᱩᱰ, ᱵᱮᱠᱛᱤ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱴᱤᱪᱤᱭᱩᱰ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱤᱠᱳᱱᱚᱢᱤᱠ ᱪᱮᱧᱡᱮᱥ ᱥᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱤ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱥᱥᱟᱭᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱹᱨᱤ ᱥᱮᱫ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱟᱨᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱢᱮᱫ ᱞᱩᱛᱩᱨᱟᱜ ᱞᱟᱜᱟᱣᱵᱚᱱᱟ,
0: ᱴᱟᱠᱟ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ? ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ,

0: ᱥᱚᱛᱤᱥ ᱨᱟᱭ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱩᱲᱟᱢᱚᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤᱢᱚᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱤᱫᱟᱹᱧ ᱠᱚᱞᱯᱚᱱᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱨ ᱡᱟᱯᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱤᱱᱟᱜ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱳᱣᱥᱚᱞᱜᱚᱛ ᱟᱨ ᱟᱱᱛᱚᱨᱡᱟᱛᱤᱠ ᱚᱝᱥᱤᱫᱟᱨᱤᱛᱛᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱦᱮᱫ ᱥᱮ ᱢᱩᱞ ᱵᱷᱤᱛᱛᱤ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽᱛᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱱᱤᱛᱤᱠ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱛᱛᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱜᱩᱨᱩᱛᱛᱚᱠᱤᱱ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱱᱤᱛᱤᱠ ᱱᱤᱨᱟᱯᱚᱛᱛᱟ ᱜᱚᱯᱚᱲᱚ ᱮᱢᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱥᱮ ᱜᱷᱳᱥᱚᱱᱟ ᱯᱚᱛᱨᱚᱨᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢᱠᱤᱱ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢᱠᱤᱱ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱥᱮ ᱯᱟᱨᱚᱥᱯᱚᱨᱤᱠ ᱟᱥᱛᱷᱟ ᱚᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱢᱩᱞᱞᱚᱵᱳᱫ ᱟᱨ ᱚᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱥᱟᱨᱛᱷᱚ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱵᱷᱟᱵᱽᱛᱮ ᱜᱩᱨᱩᱛᱛᱚᱯᱩᱨᱱᱚ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱤᱠᱟᱹᱱ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱞᱟᱹᱜᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱱᱚᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱱᱫᱤᱨ ᱦᱚᱸ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱥᱚᱠ ᱵᱤᱨᱳᱫᱷᱤ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱡᱚᱱᱚᱯᱨᱚᱛᱤᱱᱤᱫᱷᱤᱭᱟᱜ ᱟᱪᱚᱨᱚᱱ ᱨᱮ ᱜᱚᱱᱚᱛᱟᱱᱛᱨᱤᱠ ᱢᱩᱞᱞᱚᱵᱳᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱛᱤᱯᱷᱚᱞᱚᱱ ᱜᱷᱚᱴᱟᱣ ᱩᱪᱤᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱵᱟᱪᱷᱱᱤᱛ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱹᱨᱥᱤ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱛᱟᱹᱞᱤᱢ ᱥᱮ ᱯᱨᱚᱥᱤᱠᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱩᱰᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱳᱠᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱞᱚᱪᱤᱭᱟᱹ ᱳᱢ ᱵᱤᱲᱞᱟ ᱱᱚᱣᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱤᱭᱩᱴᱟᱣᱩᱱ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱠᱚᱱᱵᱷᱮᱱᱥᱚᱱ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱚᱱᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱳᱢ ᱵᱤᱲᱞᱟ ᱱᱚᱣᱟᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱩᱪᱪᱚ ᱥᱚᱵᱷᱟᱯᱚᱛᱤ ᱩᱯᱚᱥᱚᱵᱷᱟᱯᱚᱛᱤ ᱦᱚᱨᱤᱵᱚᱝᱥᱚ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱥᱟᱝᱥᱚᱫ ᱵᱤᱥᱚᱭᱚᱠ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱠᱤᱨᱮᱱ ᱨᱤᱡᱤᱡᱩ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱚᱫᱷᱚᱠᱠᱚ ᱨᱚᱛᱷᱤᱱᱫᱨᱚ ᱵᱳᱥ ᱵᱤᱨᱳᱫᱷᱤ ᱫᱚᱞ ᱞᱤᱰᱟᱨ ᱨᱤᱛᱚᱵᱨᱚᱛ ᱵᱚᱱᱫᱳᱯᱟᱫᱽᱫᱷᱟᱭ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱤᱫᱷᱟᱭᱚᱠ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱛᱷᱟᱡᱚᱛᱚ ᱵᱷᱟᱵᱽᱛᱮ ᱡᱮᱪᱮᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱟᱵᱟᱥ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱠᱤᱥᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱩᱯᱚᱵᱷᱳᱠᱛᱟ ᱠᱚ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱠᱤᱥᱛᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱢᱟ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱚᱞᱟᱱᱚᱜ ᱱᱚᱵᱟᱱᱱᱚᱨᱮ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱪᱤᱵᱽ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱪᱤᱵᱽ ᱠᱚ ᱟᱛᱮ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱥᱚᱭᱛᱮ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱱᱟ ᱦᱩᱠᱩᱢᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱣᱟᱫᱮᱭᱟ ᱚᱡᱳᱜᱽᱜᱚ ᱵᱮᱠᱛᱤ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱟᱞᱚᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱢᱟ ᱚᱱᱟᱦᱚᱸ ᱱᱤᱥᱪᱤᱛ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸᱭ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱟᱠᱟᱣᱟᱫᱮᱭᱟ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱥᱮ ᱱᱟᱨᱤ ᱥᱩᱨᱚᱠᱠᱷᱟᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱤᱨᱳ ᱴᱚᱞᱟᱨᱮᱱᱥ ᱟᱹᱨᱤ ᱟᱛᱮᱫ ᱮ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱚᱞᱟᱱᱚᱜ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱥᱚᱪᱤᱵᱟᱞᱚᱭ ᱱᱚᱵᱟᱱᱱᱚᱨᱮ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱠ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱠᱟᱜ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱳᱨᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢᱵᱚᱝᱜᱚ ᱯᱩᱞᱤᱥᱟᱜ ᱦᱤᱨᱤᱛ ᱜᱳᱣᱨᱚᱵ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱚᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱛᱷᱟᱱᱟᱨᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱪᱚᱵᱵᱤᱥ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱦᱤᱞᱟ ᱦᱮᱞᱯ ᱰᱮᱥᱠ ᱵᱤᱠᱚᱥᱤᱛᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱨᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚᱨᱮ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱠᱚ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟᱱ ᱪᱮᱢᱵᱟᱨ ᱚᱯᱷ ᱠᱚᱢᱟᱨᱥ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱵᱤᱠᱚᱥᱤᱛᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱨᱮᱱᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱯᱨᱚᱛᱤᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱠᱟᱱᱛᱚ ᱢᱚᱡᱩᱢᱫᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱮᱱᱤᱡ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱯᱤᱮᱢ ᱥᱨᱤ ᱯᱤᱮᱢ ᱩᱥᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱵᱟᱭ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱣᱫᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ

ᱥᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱱ ᱢᱮ ᱴᱷᱤᱠᱚᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱤᱞᱩᱝ ᱢ